0: uvijek samo s nama, tako lagana.
1: Hit FM.
2: Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fitom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto